گئی روشنی آ گئی آ گئی آ گئی غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو غسل ملبوس کو مت کفن مان دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی

لباس ان کا ہے انما کا ابا مزمل کی تن پہ سج کے سروں پہ سایہ ہے حل عطا کا ازل سے مقصود کن یہی ہے خدا یہ ہم کو دکھا رہا ہے یہ پھول سے چہرے ساتھ لے کر رسول میدان میں آ رہا ہے یہ بی بی مریم کی محترم ہے چلو سبھی احترام کر لے جسے محمد سلام کرتا ہے ہم بھی اس کو سلام